0: Are shima ma fe yanye brena ensemu no yentie mu kiremu ankasa na ye free asia dia na ye free asia ewo abrantie bia onye adwuma wanya vishia be se aviasa enuma ene ne boni ye wode dia obi kran bonim se yen grabio se eye shebro na eno da ene ne asokwa circuit court kwa asetena na womukwa asetena ena opposini ya feno asp stephen ofodi wofane nkata asha na moto nkucha kucha kucha bija da kan circuit me wansam ne tuma nimpa na abrantie fe ne chase ampofu na sa chance ampofu ahun abonofu sema wadidi e mena minhia bida ena kor se dia sema boye kiremu wasi abrantie ada omutehwa ba jura ide toso esia jora no ena ofa na ho se wokko konfo no chi abare se ada ya ne dishie bida ho ntaja wokohwe no na wokoye no abrantie bi efe no jagunani isa wono kwa de okwani otachi ma wono so aba ho a wo ba hwe ne dishie bi ewo ho ntaja ewa no mu nyina akosha no mfa ayo nkodi di nkoma no mse yan mede sheda ho na betra ho e no anekwa mentimi kwenti no eja mpofu eni jagunani omofa adamfo nti ade asa ye na eja eja isa jagunani de ketese ji ho omu eputo mu ho de dae enti omu de da ho ahumachi be ejula de toso enso no ahumachi be se no nan ade e bechia na eja mpofu so le yebue bue emema mro nipa mro ada ya akwamfo awiame akwamfo awia ho de ya wase ni mobile phone enti eba asa no na ma eja isa nso sori ye se ohwe ne bagim ohwe ne bagim a ei ni sika be se stani genesis en kan ye 60 million en sha bag ni mu ei na di asem ni sika me hwe mi yalofu wewe wo twa ni a wo hu hwe en tie no na asp che se e ho anu eja isa ye ntem ka kire ahobambo ku a omo waji ho ne se mi sika am de ba ye aira wo ka sa asem ne kire omo pe na eja mpofu ni masesa e ho na akati a we no en tie ntem pa na eja mpofu ye senka wo frigi wo kura kona nkofunze ebra jina wansa na yemhwe ho wo mukwa hwe eja mpofu ho a sika 60 million no e move 10 million chen botom ani asi ei wo jam na sika wedu afare hin uja funi jawo na nmaye akati ei enu anso wa apose fo mo ho twa so hwe eja mpofu bagi ma apose fo atari ehim enu akiri so hankofu ehim ani ebuza nse eja oya aban wose menya aban na nya ne hen wose an matalia mission wose hwe atale wonya na timi hye ehwa na ene ne page tin na omudede ko apose fu atena ye na omudede ko na enu ada ye de nuko pie mu okoto na ene ye pie mpani ye wotena ase ye he ana vaida echa ye bua na wonu echire echira ze pefe a eja ko boni bonu nkuo nyina ewie ye na ene ye wotam gana anamra no de ekasa fa abanofu se mu pa de womutintim no afi apem ahankuru dio esiemu ho no ninchem ho na ye 124 ho no se papa se wukwa azupiti anase bia ukohwe obu oba bi na ukodi saba nfusem wo ya he wukra na ye first time offender evishia base de nu die ele tu tesu kodam enu achi ne so no apresifo amamra wo mde bo omho brade omtintin wo afi apema hankro ani aduosu no ninchem ho 28 no se wunye prosini na won saka prosifo aka de de juma enu so mnadu enu so went man kodam a base abusu mi sienti sa terms we gina ne aka bom ye de yire utiso kwe kwana kwada afiatin fi jamienu ene efa na papa agya daka ma na esi otu asu mu buei adofo ohi o munyimi o ena agya piam se munye di mi papa mpofo ye hwese ni so beso form ene ne ni so kokran so fono ozin akoy enti eho ena omomo ano enei ona kwakotuma omo kire se ne bone fosema okodi ye no eni kwa se wo kwa asupiti kwa bokro no eno ye baako enu akyini so wunye oposi apoisi fuwa niye makuradye mfa unsa kure mponka mfe kujuma akoba saa yefeni imposter o dada mkofo entienei wapenia yefeni chas mpofuwa wenye mfisha no edu ya senua na eja ofisu nyane baye na bani sumo kodi yeno enei asokwa se kitu koto se onko defia se mfisha miyunu efa
1: amisi ya fuwa ma yentuwa nzamlo so ewa amanyosem ene ye pati mu mkomoe na uborudem ewa suko kloko amanyoko ni mwa wamgu su aye ntutu ye hwe benyakopon ye aduma eda wochena wo eye abatom pesion besu ahodo so no mgba koyi akandifo na no atimi abua menyo akonkan na no nam so ama santimanta mu wo mo che so mbibia tutu na poso kama awo jidi ye pa sa abatom enko na wiye ne die ene ye ntisese bio obi atwa obi tantan so ye ntis so bi koti ba tie gu obi so a che se e ba ko boko na friends so do be ni bet ne hwase do be ti chon so ne hwase no mu nyina ti nya ka bo a che se praye se de wi ba ko bo na ka bo mo mu no no ma ti ma bo ma den na 28 do come end this amajo kondi aba be fe so na e ti o die ko chere fo pe ni e wa sentiment mu e wa po ya so e ti die mi ya na do mi sabji mi die so na e wa ti chon ko mo

Se won ko gwel filling station en ko to super xp na now ya ye wo ho san se aboa ama wo mo ajidin ama ka se ye wisu no mbo ma ba so se super xp free gwel no e ma engine eche na e save fuel pa ba ron sa na san e gwa gwa.